0: صاحب شایم میبینی نیم بی اسناس شاجی بدایو
1: امم وی اتن سون تی رو او ماریت بر سینوس نی انگیل ستایو امونی سرافیم ستیونی
0: جا پیتی جنی شروبیم